0: було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Не формат на Вільному радіо.
2: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Проспект Соборний». Це український музичний проект, в якому тісно переплітається музика і поезія. За жанром гурт найчастіше відносять до альтернативного року з елементами авторської пісні, блюзу та міського року. Це не легке фонове звучання, а музика зі змістом, настроєм і характером. Цей проект – яскравий приклад справжнього українського неформату, який не підлаштовується під мейстрим, а говорить із слухачем напряму. Якщо вам близька жива емоція, глибокий текст і альтернативне звучання, «Проспект Соборний» вартий вашої уваги. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

порада. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили, подобається, клас, уявіть, ще поки є час. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна прямо з окопа порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили, подобається, клас, уявляйте ще, поки є час. Якщо чесно, трішки смішать ті, хто думають, що від експресу на той світ захистять гроші. Це наївно, як думати, що військові нічого не бачать, бо поголовно всі тупі і хороші. Два громадянства рятують приблизно, як іконка в кабіні маршрутки. Ефективність захисту, як у молитви, коли FPV прилітає, межи очі прямо в будку. Помста, відплата і образа не мають терміну придатності, неодноразово доведено. Мі-6 ЦРУ Масадом, українці більш вибагливі і стримані. Від вибухівки і кулі зазвичай не рятує посада. До речі, ще суміш, Бейрут непогана. Бачив сам, конкурує з напалмом. Головний інгредієнт – селітра. Такої в кожному сільськогосподарському магазині повно. Рецепти, пропорція елементарні. Порада безкоштовна. Не можна злити і ображати тих, хто втрачав друзів, бачив штурми, при цьому знає, як ставити розтяжки. Помножте це все на стан, коли на душі від поганих новин стає тяжко. В принципі, що робити зі зрадниками? Ми військові покажуть, кінець війни для когось означатиме лише нової ротації старт. Повірте мені на слово, у кожного з нас є свій власний список. Арії Старк.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь, як літо. Ти пахнеш як манго, як тиша космічна, як відповідь на всі питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як в фільмі «Початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

0: ты пахнешь всем, что так люблю я. Пахнешь ты всем, что так сильно люблю.
1: Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Як всі сліди недолею обрані, моя любов одна на все життя.

та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різотто з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були дота не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Наука – це організовані знання. Мудрість – це організоване життя. Іммануїл Кант.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Христос посеред нас є і буде. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. Так ми промовляємо кілька разів на день, коли молимося. Так навчив нас молитися наш Господь Спаситель. Отже, ми подаємо вам щоденного хліба життя, яким є Боже Слово. Часом ми вибираємо теми, котрі не є читані безпосередньо з Біблії, а є лише плодом євангельського життя когось із праведних людей. Думаю, без перебільшення буде назвати людиною або праведником 20-го століття папу святого Івана Павла ІІ. Його життя повне випробувань і викликів, боротьби і виснажливої духовної праці. Він залишив по собі щедро засіяну ниву Христову, котра рясно колоситься плодами Святого Духа. Земний шлях папи Івана Павла ІІ завершився 2 квітня 2005 року. Тому пропонуємо вашій увазі 10 заповідей миру або спокою, ми кажемо, святого Івана Павла ІІ. Це ті рядки, які варто читати щоденно. Я порадив би вам, дорогі слухачі, знайти собі в інтернеті ці заповіді і таки вивчити їх на пам'ять. Вони допомагають застосовувати Боже Слово в повсякденне життя. Отже, 10 заповідей миру святого Івана Павла ІІ. Перше. Саме цей день я хочу прожити, не намагаючись одразу вирішити всі життєві проблеми. Чи вам коли-небудь доводилось бачити, як працюють малі діти, чи юні хлопці, чи дівчата? Вони хочуть робити щось з великим розмахом, носячи непосильні тягарі, щоб добитися якнайкращого і якнайшвидшого результату. Проте деколи розсиплять по дорозі щось, зроблять неякісно, народі кажуть косо-криво, аби живо. Потім, звичайно, самі незадоволені своєю працею. Досвідчений праведник каже, що неможливо вирішити все і негайно. Дещо вирішується легше і швидше. Інше потребує терпеливого чекання чи праці наполегливої, інколи тривалої. А ще дещо треба розбити на дрібніші частини і долати поетапно, набираючись при тому досвіду і практики. Але у всьому треба уповати на Бога. Тож перша заповідь каже, саме цей день я хочу прожити, не намагаючись одразу вирішити усі життєві проблеми. Друга. Саме сьогодні зважатиму на свою поведінку. Буду привітним до людей, не буду критикувати, виправляти і вдосконалювати нікого, крім себе. Треба пам'ятати, що так як зовнішній світ впливає на нас, так і ми впливаємо на все нас оточуюче. Наша поведінка є відображенням нашого духовного світу. Мені доводилось зустрічати людей, котрі постійно всім незадоволені, все критикують, намагаються всіх нагнути на своє, перевчити, удосконалити. Чому воно так є? Та бо вони самі незадоволені собою, але бояться собі в цьому признатися. То що ж робити? Треба робити те, що каже святий папа. Будь строгим до себе, вдосконалюй, змінюй, навчай себе та будь поблажливим, привітним і щирим до свого ближнього. Ось так. Друга заповідь каже, саме сьогодні зважатиму на свою поведінку. Буду привітним до людей, не буду критикувати, виправляти чи вдосконалювати нікого, окрім себе самого. Третя заповідь. Саме сьогодні буду щасливим, усвідомлюючи, що я створений для щастя не тільки у вічності, але й тепер. Є лише один світ. Людині важко прийняти ту правду, що існує невидимий світ, котрий є вже тут. Думається нам, що ми матимемо відношення до цього невидимого світу лише тоді, коли закінчиться видимий. Це правда, але це лише частково правда. Людина є унікальним Божим творінням, бо вона живе одночасно у світі видимому і невидимому. І це треба собі пам'ятати. Папа закликає бути щасливим навіть від самого лише усвідомлення, що я є нескінченний, і що моя нескінченність почалася вже тут. Ще коли я живу у світі перемін і скінченності, я нескінченний. Оглянися навколо себе. Ну, пригляньте уважно до свого життя. Ну, завжди є підстави бути щасливим. Бо щастя не мешкає в географічному чи часовому десь, а воно є в мені самому. Це Бог заклав у тобі свій образ і подобу. Будь щасливим, папа каже, я буду щасливим від усвідомлення, що я створений для щастя не тільки у вічності, але й тут і тепер. Бо справді є один світ. Четверта заповідь каже, саме сьогодні підлаштуюся під обставини, не прагнучи, щоб вони підлаштувалися до моїх бажань. Це не означає, що людина не має бажати змін. Зовсім ні. Мені доводиться провадити паломницькі групи до різних святих місць. Завжди починаю наші подорожі молитвою, а потім намагаюся людей налаштувати так, щоб вони мали максимальну користь з цієї святої дороги. І ось що. Першою обов'язковою умовою є прийняти все так, як є, без нарікань і невдоволень. Бо так вибудовуються високі пороги терпимості, котрі не дають, щоб в наше життя вливались нечистоти агресивного безбожного світу. Так ми даємо можливість Богові змінювати нас. Якщо усе було за нашими бажаннями, то світ зійшов без розуму. Це дуже корисна заповідь. Саме сьогодні підлаштуюся під обставини, не прагнучи, щоб вони підлаштувалися до моїх бажань. Ну, бо я реально буду нещасний, бо ніколи обставини не можуть бути весь час такими, якими мені б хотілося. П'яте. Саме сьогодні відведу кілька хвилин свого часу для читання. Як їжа потрібна тілу, так добра книжка потрібна для духовного життя. Що ви читали останнім часом? Мабуть, новини в інтернеті, пікантні подробиці третього шлюбу з п'ятим чоловіком, який

Може хтось скаже, не читаю, ну бо не маю часу. Не обманюйте себе. Проведіть собі такий експеримент. Котрийсь день зафіксуйте похвилинно, буквально похвилинно, що ви робили від ранку до ночі. Дайте оцінку кожному дню. Вивільните стільки часу для читання, що можна буде паралельно навчатися ще й в академії. Скажете, що читати? Ну, найперше, треба читати книгу книг, Біблію. Потім є багато цікавої художньої літератури. Я радив би почитати «Кво Вадіс» Генріха Сенкевича, «Бен-Гур», «Фараон» Болеслава Пруса, історичні романи про наші національно-визвольні змагання. Це важливо є. Саме сьогодні, каже папа, відведу кілька хвилин свого часу для читання. Як їжа потрібна тілу, так добра книжка потрібна для духовного життя. Шоста заповідь. Саме сьогодні зроблю якийсь добрий вчинок і нікому про це не скажу. Зауважте, папа не каже робити таких вчинків багато на день. Насправді, нам не важко робити добрі діла. І, сподіваюсь, ми їх робимо. Але акцент в цій заповіді покладений на другу частину речення. Тобто, нікому про це не скажу. О, ну це вже трудніше. Це вже трудніше, бо нам хочеться про це комусь розповісти. Нам хочеться сказати про чиюсь реакцію на наше добре діло. Створити публікацію в соцмережах, чи хоч якось зафіксувати це в аналах історії, бодай нашої приватної історії. Я недавно чув, як один 40-літній син з докором згадував своїй старенькій матері, як він допоміг їй колись зробити якусь там довідку, щоб вона могла виїхати в Італію на заробітки. Він з такими докорами і претензіями до неї говорив і нагадував, що здається, що вона тепер повинна за це віддати йому пів Італії. Нікому про це не скажу. Саме так людина стає милосердною. Зробив і забув. Пригадайте собі святого Миколая. Саме тому в нас виробилася ця традиція на Миколая дарувати дарунки вночі. Зробив і забув. То шоста заповідь звучить так. Саме сьогодні зроблю якийсь добрий вчинок і нікому про це не скажу. Сьома. Саме сьогодні зроблю щось, до чого не маю жодного бажання. А коли почуватимусь ображеним, не виявлю цього. Ну, напевне, не просто полюбити там косовицю чи заготівлю на зиму дров. А є такі речі, в яких ми і не дуже маємо знання чи навики. Ну, але найтяжче є зробити щось доброго чи корисного у сфері стосунків, особливо, коли ці стосунки є трохи розладнані. О, якісь такі ускладнені обставинами чи особливістю характерів. У нас так інколи буває, що когось хочеться обходити десятою дорогою, бо від цієї особи виходять одні проблеми. Тут святий папа радить зробити хоч щось доброго, не виявляючи власної образи. Це допоможе зцілитися від образи, а відтак стати вільним. Тому є ця заповідь саме сьогодні, зроблю щось доброго, хоч не маю до цього бажання, а коли почуватимусь ображеним, не виявлю цього. Восьма. Саме в цей день складу собі детальний план. Можливо, не буду його детально дотримуватися, але так спробую виконати два правила. Не буду поспішати і буду рішучим. Не можна своє життя жити так, покладаючись лише на бажання чи небажання робити щось чи досягати чогось. Ну, уявімо собі, що скрипаль бере в руки скрипку лише тоді, коли має відповідний настрій. Ну, чи стане він віртуозом, як думаєте? Думаю, ні. З кожною технічною помилкою бажання продовжувати гру згасатиме, а згодом взагалі пропаде. Накресливши план дня, ти для себе визначаєш курс свого власного життя.

0: напрямок свого руху. Тебе не зможе заплутати чи обманути будь-хто. Про це, до речі, каже і психологія. Людям, особливо в стресових ситуаціях, в депресивних станах, рекомендують складати план дня і звіт проробленого. Це всього лише психотерапія. А папа говорить про духовну самодисципліну. І ще одне. Не можна ставитися до свого прописаного плану дня як до чогось остаточного, незмінного і непорушного. Тут радить нам папа бути не поспішним, але рішучим. І ще. Обов'язково впиши собі в щоденний план твого життя три головних добрих діла – молитва, піст, милостиня. Може, не всі три зробиш, може, не в великій мірі, але хоч трошки, хоч щось зроби за цей день. Каже він в 8-й заповіді, саме в цей день складу собі детальний план. Можливо, не буду його детально дотримуватися, але спробую виконати два правила. Не буду поспішати і буду рішучим. 9. Саме сьогодні буду сильно вірити, навіть коли б обставини схилили мене до чогось протилежного. Бог піклується про мене так, ніби на світі більше нікого немає. Немає на світі людини, віра якої не зазнала б кризи. Ну, просто нема. І скажу вам, це правильно. Дуб щораз більше розвиває свою кореневу систему в ширину і в глибину ґрунтів під дією вітрів, що тиснуть на нього, хитають його. Моя віра випробовується обставинами, і то часом сильними і промовистими, котрі ставлять під сумнів все, у що я вірю. Щоб з тобою не сталося, пам'ятай, Бог піклується про тебе, нічого не опускаючи в твоєму житті. Якщо сталося щось з тобою неплановане чи небажане, це означає, що Бог вважав за потрібне, щоб ти набув саме такого досвіду чи такої свідомості. Повір, ця свідомість чи цей досвід є тобі дуже і дуже потрібні в майбутньому. Але поки що про це знає тільки Бог, а ти лише сильно віриш. Прийде час, і віра обернеться в знання. Це все є в Божій батьківській любові. 9. Саме сьогодні буду сильно вірити, навіть коли б обставини схилили мене до чогось протилежного. Бог піклується про мене так, ніби на світі більше нікого немає. 10. Заповідь каже: саме сьогодні не буду нічого боятися, особливо не лякатимусь радості та всього, що красиве, не боятимусь вірити в добро і за все дякувати, адже все є Божим даром. Ви знаєте, що страх дуже сильно впливає на людину. Це, здається, ще Геббельс сказав: якщо бажаєш володіти народними масами, то спочатку їх добре налякай, підкинь їм таку ідею, щоб вони боялися, а потім роби з ними все, що забажаєш. Ну і саме так почалася агресія Росії щодо України. Їхній вождь розвинув теорію про український напад на них. А це небезпечно для Росії, ну і так далі. Вже далі знаєте, що вони там тепер говорять, що Україна мала нападати з дуже багатьох напрямків, і так, якби їй нічого було робити. Страх змінює свідомість. Пригадайте переляканого Адама з Євою, котрі заховалися в кущі від Бога, щоб не виявився їхній гріх. Папа любив красиве. Папа абсолютно не був розкошолюбним. Абсолютно. Але він любив бути в горах. Він любив споглядати воду. Він любив цей світ. І то єдина причина була, чому він цей світ любив. Бо це Боже творіння. Він каже, не треба боятися цієї краси. Не треба боятися любити це, радіти цим. Не боятимусь вірити в добро, каже, добро з великої букви, і за все дякувати, адже все є Божим даром. Браті і сестри, якби ми так собі завжди пам'ятали, що Божий дар – це те, що приходить з рук Його. Це рішення Його Божого серця. І знаєте, для кого? Та для нас з вами. Тому не треба боятися нічого. Чи ви помітили, що кожна заповідь починається словами «саме сьогодні»? Саме сьогодні. Папа каже, це не заповіді на завтра. І це не є, ці заповіді не є мірилом мого минулого. Це є на сьогодні. Роби це сьогодні. Це змінюватиме тебе, і так буде змінюватися світ. Знайдіть собі ті заповіді в інтернеті. Правда, там може бути 10 заповідей сили Івана Франка, 10 заповідей бізнесу там Стіва Джобса, чи ще якісь інші. Ну, це ціла хмара є там. Але ви собі знайдіть 10 заповідей миру святого Івана Павла ІІ. Хай вам щастить, браті і сестри. У всьому Богові будьте вдячні. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
1: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича. Погода на Вільному радіо.

вечір усіх, хто стоїть у порках на трасі Дніпро-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні у нас 8 червня, понеділок. Усіх з початком робочого тижня вітаю. Завтра 9 червня, вівторок. Температура завтра має бути від 14 до 25 градусів. Тиск 742 мм, вологість 43%. В день наростовчі хмари з'являться, на небі лише що ввечері розсіються. Ніч ранок пройде без опадів, в день може бути дрібний дощ. Але навіть якщо він і буде, знаємо ці червоні дощі, то до вечора мало не скінчити. Отже, приємного усім понеділка, нехай серце наше не сильно крається, така наша доля, гроші самі себе не заробляють, котики на фронті самі на себе не задонатять. Отже, думу крутих землю. Партнер програми «Приправи світу». Росточанські смаколи.

0: реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: По рекламі.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська».
0: Із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Hello, hello, everybody!
1: Раді вітати наших слухачів.
2: Сьогодні поговоримо про дуже позитивні слова. Лесь, що таке smile?
1: Усмішка або усміхатись.
2: Fun.
1: Веселощі, розвага.
2: Love.
1: Ну, тут всім відомо. Любов.
2: This game is really funny.
1: Ця гра є дуже смішною.
2: То як буде смішна?
1: Funny.
2: Молодчинка, слухай, тут вони нещодавно був такий ажіотаж. Всі полювали за кіндер-яйцями, але не звичайними, а потрібно було саме кіндер-джой.
1: До речі, а чи знаєш ти, що ми можемо розшифрувати це кіндер-джой?
2: Ну, кіндер наче щось німецьке, а що ж таке джой?
1: Джой – це радість. Маємо дитяча радість, кіндер-джой. Радість для дитини.
2: Ну, справді, більшої радості, ніж від розпаковки кіндер-джоя, мабуть, не отримати.
1: Погоджуюсь. Ну ж, бажаємо всім гарного дня.
2: Ну, і нехай радість буде у кожному з ваших днів.
1: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
0: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
1: Pro English School. Англійська?
0: Легко!

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: По рекламі.
2: Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

Хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Сам я, Виктор Заславский, уличный пассажир жовтых всех маршрутов, сегодня нас 8 вечерня понеділок, усіх з початком рабочего тижня вітаю. Завтра 9 червня, вівторок. Температура завтра має бути від 14 до 25 градусів. Тиск 742 мм, вологість 43%. В день наростучі хмари з'являться, на небі лише що увечері розсіяться. Ніч рано пройдуть без опадів, в день може бути дрібний дощ. Але навіть якщо він і буде, знаємо ми ці червоні дощі, то до вечора мало не все скінчити. Отже, приємного усім понеділка, нехай серце наше не сильно крається, а наша доля гроші самі себе не заробить. Наші потики на фронті самі на себе не задонатять. Отже, руку крутити землю. Партнер програми «Приправи світу». Росточанські смаколики.

поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: У моєму словнику немає слова «неможливо». Наполеон Бонапарт.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві, лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і гід на обрії. Програма, де ми разом з вами відкриваємо нові імена для пантеону найпопулярніших пісень цього сезону.
1: Гід на обрії.
2: Сьогодні в нашому меню страва, приправлена пристрастю та великою тугою. А як відомо, це є формула кохання. Великого кохання, коли об'єкт твоєї уваги фактично перетворюється для тебе на ікону. Саме так і називається пісня від Івана Люленова. Ікона.

Сингл «Ікона» від Івана Люланова, який ми щойно прослухали, лише за перші два тижні зібрав понад 1 мільйон переглядів на YouTube Music і потрапив на популярні обкладинки Spotify. Пісня стрімко вривається в топ-10 чарту Apple Music. А це, як відомо, неабияка заявка на гітовий статус. Фани артиста весь цей час не переставали гадати, хто ж та сама ікона, про яку співає Іван. І лише через місяць після прем'єри синглу співак вирішив дати відповідь у новому відео, де головну роль виконала саме та ікона, колишня дівчина артиста, з якою вони розійшлися рік тому. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.

0: А зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Хлібишин.
2: Hello, hello, everybody!
0: Раді вітати наших слухачів.
2: Лесь, що таке put on?
0: А, ти про одяг. Одягати.
2: Take off.
0: Знімати.
2: Try on.
0: Спробувати, приміряти.
2: Ну, супер, молодець. You can try on this dress in the fitting room.
0: Ти можеш приміряти це плаття у примірочній.
2: Так, то як буде примірочна кімната?
0: Fitting room.
2: Класно. Слухай, а ну глянь, і як тобі моє нове худі?
0: Тобі дуже личить.
2: Слухай, о, до речі, а чому худі називають худі, знаєш?
0: Так, худ – це капюшон. І справді ці светри мають капюшони.
2: Тоді виходить, який класний в мене капюшон.
0: Так, досить комедно і цікаво.
2: Ну все, друзі, бережіть себе.
0: Та до скорих зустрічей.
3: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів «Про English School».
1: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
3: «Про English School»
1: – англійська
3: легко!

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067 341 99 97.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: По рекламі. Ми вільні люди. І ми переможемо. Вільне радіо.
2: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

Відчуваєш втому? Давай видихнемо разом. Щовівторка, щочетверга та щосуботи в ефірі Вільного радіо. Твоя хвилинка з Роксоланою Квіткою. Твій час для внутрішнього спокою. Якщо

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з виду. Христофор Колумб.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

Саме я, Віктор Заславський, улічний пасажир жовтів всіх маршрутів сьогодні на 8 червня понеділок. Усіх з початком робочого тижня вітаю. Завтра 9 червня вівторок. Температура завтра має бути від 14 до 25 градусів. Тиск 742 мм, вологість 43%. В день наростовчі хмари з'являться, на небі лише що увечері розсіяться. Ніч рано пройдуть без опадів, в день може бути дрібний дощ. Але навіть якщо він і буде, знаємо ми ці червоні дощі, то до вечора мало не все скінчити. Отже, приємного усім понеділка, нехай серце наше не сильно крається, а наша доля гроші самі себе не заробить. Наші потики на фронті самі на себе не задонатять. Отже, думу крутити землю. Партнер програми «Приправи світу». Росточанські смаколики.

Історія одного хіта на вільному радіо. Мабуть, це єдиний випадок, коли назвою пісні стали не найголовніші слова її тексту, а звуки, які видають співачки на підспівах. Це шуп-шуп-шуп є ніщо інше, як голоси другого плану. Вперше цю пісню записала Бетті Еверетт у 1964 році. Щоправда, спочатку відмовлялася брати її у свій репертуар, називаючи її якоюсь дивною. Проте тоді вона надовго очолила американський хіт-парад. А вдруге ця чудова пісня вистрелила через 30 років, коли Шер записала свою версію цієї пісні для фільму «Русалки». Між іншим, у цьому фільмі звучить і оригінальна версія Бетті Еверетт. Проте до офіційного саундтреку увійшла лише ця сучасна кавер-версія.

0: Історія одного хіта на вільному радіо.
1: Я, невідомий хорунжий Степан Жало, запрошую вас кожної будньої ночі зігрітися з нами у радіопрограмі «Окопна свічка». Тільки тут ми поділимось з вами спогадами, музикою та думками тих, хто тримав і продовжує тримати фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Честь і слава!
2: Вмикай і відпочивай!

0: Реклама.
1: Знаєте це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш? Хочу щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм Selfie Studio Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах

0: Реклама. Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
1: По рекламі. Найкраща музика

0: київського міста. Вільне радіо. Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Історії успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським. Іван Федоров, апостол друкарства. У 1572 році до Львова з Литви перебрався Іван Федоров, московський друкар, який першим почав друкарську справу у Москві, але згодом змушений був тікати звітам, тому що у Москві був Іван Грозний, опричники, не найкраща ситуація для розвитку такого цікавого бізнесу. Отже, Іван Федоров з Москви спочатку тікає до Литви, до Заблудова білоруського, там його бере під крилишко гетьман Хоткевич. Але потім Хоткевичеві набридає бути спонсором такої справи, і Іван Федоров перебирається до Львова. Львів було місто багате, купецьке, бізнесове, форпост підприємців, і Іван Федоров вирішив розпочати тут свою справу. Він був далеко не першим, хто намагався друкувати книги тут. Українські книги перед тим друкували і у Венеції, і у Кракові. У Львові теж був такий Степан Дропан, намагався започатковувати друкарство, але трохи це в нього не вийшло. І ось до справи береться Іван Федоров. Це був справжній фанатик, який вважав, що друкарство – то є його служіння Богові. Що ж, у певній мірі це дійсно була справа благочестива і церковна, оскільки раніше книги переписували від руки, коштували вони шалені гроші, не кожен священник міг їх мати. Друкарство дуже швидко вирішило б багато проблем, які мали священники. Крім того, без книжок неможливі школи. Отже, цей московський втікач, присвятивши своє життя розповсюдженню друкарства, взявся у Львові до справи. Звісно, легко йому не було, він тут не мав ані спонсорів, ані покровителів. Тож починати треба було своїми силами із нуля. Треба було отримати дозвіл в магістрату, треба було домовитися з місцевими ремісниками, теслями, треба було знайти гроші, заручитися підтримкою місцевих українців, але він це врешті-решт зробив. Саме у Львові він надрукував перше у східнослов'янському світі буквар – граматику. І, звісно, він друкував багато церковних книг, наприклад, «Апостол». Працював він при монастирі Святого Онуфрія, там, де була і попередня друкарня. Називали його Іоанн Федорович Мосх. Наполеглива праця Федорова врешті-решт звернула на себе увагу однієї з найбагатших людин України – князя Василя Константина Острозького. І той забирає його до себе у замок, і саме у Острозі у 1581 році Іван Федоров разом з сином, якого називали Іван Друкаревич, видав першу повну слов'янську біблію, відома як Острозька біблія. У той час загалом видати повну біблію – це була величезна заслуга, отже видання Івана Федорова було подією світового значення, тим більше, що Федоров зробив ще й редакцію тексту, зробивши церковно-слов'янський текст трохи ближчим до народної мови, зокрема навіть української. А потім Іван Федоров посварився з князем Острозьким і повернувся до Львова, де продовжував друкарську справу, поки не помер. Іван Федоров не мав такої бізнесової жилки, він був ідейною людиною, фанатиком своєї справи, але гроші не були для нього важливим мірилом успіху. Все життя він мріяв займатися улюбленою справою і від того отримував задоволення, а успішність свою вимірював кількістю надрукованих книг. Отже, він став тим, ким хотів стати, зробив те, що мріяв зробити, зробив це в Україні, прославивши тим Україну. Ну а після його смерті друкарню його викупили двоє львівських підприємців, продовживши справу Федорова, але то вже окрема справа. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Будь собою. На правильній хвилі. Вільне радіо.

Привіт! Я Роксолана Квітка. Щовечора я читаю казки вашим малечам на радіо. Але сьогодні я хочу звернутися до тебе. До жінки, яка втомлюється, але продовжує любити. Тепер у моєму ефірі є хвилинка, присвячена тільки тобі. Без порад, лише з підтримкою. Вмикай вільне радіо, знаходь свою хвилинку спокою разом.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто живе по берегах Ратибугу, Полтви та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками. І сьогодні в нас 8 червня. У цей день, у 1899 році, народився Микола Гулак. Український дворянин з козацького роду, студент-юрист, який у Києві подружився з Миколою Костомаровим і Тарасом Шевченком. Разом вони створили Кирило-Мефодіївське товариство. Збиралися і мріяли про те, як Україна могла би бути вільною у сім'ї братніх народів. За це їх російська влада заарештувала. Гулак героїчно тримався на допитах, товаришів не видавав. Рік він просидів у в'язниці, потім працював під наглядом, і тут Гулак відкрив у собі талановитого математика. Він писав книги з геометрії аналітичної, з вищої математики, писав шкільні програми, а ще трохи перекладав грузинські поезії. Хороша була людина, навіть математики в нас були в нашому національному русі. Історія одного дня.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

Лучка, с вами я, Виктор Заславский, уличный пассажир жовтевских маршрутов. Сегодня у нас 8 червня понеділок. Усі з початком робочого тижня вітаю. Завтра 9 червня, вівторок. Температура завтра має бути від 14 до 25 градусів. Тиск 742 мм, вологість 43%. Вдень наростаючі хмари з'являться, на небі лише що увечері розсіятися. Ніч рано пройде без опадів, вдень може бути дрібний дощ. Але навіть якщо він і буде, знаємо ми ці червоні дощі, то до вечора мало не скінчити. Отже, приємного усім понеділка, нехай серце наше не сильно крається, така наша доля, гроші самі себе не заробляють, ботики на фронті самі на себе не задонатять. Отже, думу крутити землю. Партнер програми «Приправи світу». Росточанський смагон.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Свобода нічого не варта, якщо вона не включає в себе свободу помилятися. Махатма Ганді.
0: Від Шевченка до Сократа.

Pamiętaj, цінуй, сумуй. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: Всім привіт, це Фома з гурту «Мандри». І на вільне радіо королівського міста лунає наша нова пісня «Розмай».

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: По рекламі. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Західні стандарти – ключ до успіху. Історія фірми Kawasaki. У 1837 році у місті Кагосіма у сім'ї продавця кімоно народився син Сёдзё Kawasaki. У віці 17 років він став купцем у місті Нагасакі. Це був єдиний порт на той час відкритий для європейських купців. Торгівлю він займався 10 років, потім у віці 27 він вирішив розпочати корабельний транспортний бізнес, тобто доставляти вантажі морем. Якраз Японія – це група островів, то там без кораблів ніяк. Все йшло добре, поки його корабель не затонув під час бурі. Згодом він приєднався до компанії, яка перевозила цукор, і ось займаючись морськими перевезеннями, Kawasaki зрозумів, що найкращі кораблі європейські. Їхня конструкція та парові машини роблять їх найбільш надійними для будь-яких морських перевезень. І він починає працювати у фірмах, які займалися перевезеннями на суднах західного типу, і врешті-решт у 1876 році він засновує судноверф. Допоміг йому у цьому міністр фінансів, який теж розумів, що для успішних морських перевезень слід залучати західний досвід і будувати кораблі у західному стилі. За іронією долі, прізвище засновника фірми Kawasaki означає «рибальський човен з мотором». Сьогодні Kawasaki починає виробництво металевих кораблів, збудованих за європейськими стандартами, і з часом його верф отримує все більше і більше замовлень, адже усі зрозуміли перевагу суден західного типу. З часом, коли завод Kawasaki вже мав добрий досвід у металевих виробах, він почав випускати продукцію для залізниць, для літаків, для автомобілів. Особливо великою стала потреба у цьому, коли почалася російсько-японська війна, і японський флот, організований за англійським зразком, проявив свою повну перевагу над російським флотом. Потім була Перша світова війна, і замовлень стало ще більше. Потім, коли після Першої світової суднобудівництво зазнало занепаду, фірма мала певні проблеми. Потім була Друга світова війна, Японія почала творити надпотужний флот з лінкорами і авіаносцями, і Kawasaki знову мала багато замовлень. Потім, після Другої світової, Японію окупували американці, які швидко зробили колишнього ворога своїм союзником. І у 50-х роках Японія стала світовим лідером у суднобудівництві. Згодом Kawasaki, яка ще за часів Другої світової випускала літаки, почала будувати мости, промислові об'єкти, елементи для космічних кораблів. І зараз це є величезна міжнародна корпорація з сотнею відділень, і тяжко знайти високотехнологічні механізми, які вона не виробляє. А починалося все з того, що у 19 столітті японський хлопчик прийняв правильне рішення, що не треба триматися за старі традиції, що не треба протистояти західному впливу, адже цивілізація у світі одна і центр її на заході. Беремо приклад і до зустрічі на вільному радіо. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

0: У Жовк 18-та.
1: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.
2: Соціальна реклама.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та «Праця.in.ua».

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин. Hello, everybody! Всім привіт! Лесечка, що таке eye?
2: Око.
1: Ear.
2: Вухо.
1: Nose.
2: Ніс, звичайно.
1: Моя ти розумничка. I wash my hands every day.
2: Я мию руки кожен день.
1: То як буду мити руки?
2: Wash hands.
1: Супер! Боже, я так не виспалась. Вчора допізна сиділа у Фейсбуці.
0: А, до речі, ти знаєш, що англійці вимовляють це слово як Facebook?
1: Ні, не чула.
0: А чи знаєш ти, як перекласти це слово?
2: Facebook.
1: Допоможеш?
0: Face – обличчя, book – книжка.
1: То що, книжкою в лице, лицем у книжку?
0: Так, обличчя і книжка.
1: Вона має.
0: Досить цікаво і весело.
1: Думаємо, вам сподобалось?
0: Почуємось незабаром.
1: Гарного дня!
0: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону.
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко!

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, що у Фінляндії сауна не просто традиція, а частина життя. Там зустрічаються друзі, укладаються угоди, обговорюються плани, бо в теплій парі люди стають відкритішими, чеснішими, спокійнішими. І справді, варто лише кілька хвилин провести у теплі, і тіло розслабляється, дихання вирівнюється, думки стають легшими. Усе напруження зникає, наче його змиває хвиля спокою.
1: Реклама.
0: Саме такий стан можна відчути у спа-копа в Жовкві. Тут створено простір для відновлення фізичного і душевного. Тепла сауна, джакузі, ароматні ефірні олії, релаксуючі процедури, тиха музика. Кожен куточок продуманий, щоб ви могли забути про метушню, зняти напругу після роботи чи мандрівки. Можна прийти самостійно, з коханою людиною чи з друзями. У будь-якому разі атмосфера тепла і турботи подарує відчуття гармонії. Спа-копа – це не просто місце для відпочинку, а маленька подорож до себе справжнього. Туди, де панує спокій, тепло і внутрішня рівновага.
2: Свято в деталях. Вільне радіо.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

С вами я, Виктор Заславский, уличный пассажир жовтевских маршрутов. Сегодня у нас 8 вечерний понеділок. Усі з початком рабочего тижня вітаю. Завтра 9 червня, вівторок. Температура завтра має бути від 14 до 25 градусів. Тиск 742 мм, вологість 43%. В день наростучі хмари з'являться, на небі лише що ввечері розсіються. Ніч ранок пройде без опадів, в день може бути дрібний дощ. Але навіть якщо він і буде, знаємо ми ці червоні дощі, то до вечора мало не скінчити. Отже, приємного усім понеділка, нехай серце наше не сильно крається, така наша доля, гроші самі себе не заробляють, потики на фронті самі на себе не задонатять. Отже, думу крутити землю. Партнер програми «Приправи світу».

0: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.
1: Смутно, мій Боже, для мені на заході розлявиш тенче блеску в

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
1: ФДР презентує «Хіт» на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії», де, як завжди, ми можемо побачити нові зірки українського музичного небосхилу. А зірок на тому небосхилі, як у червневу ясну ніч на Чумацькому шляху.
1: «Гід на обрії».
2: Сьогодні нас з вами осяють промені від Стасі та Хаса з їхньою лірично-щемливою згадкою про старі добрі фотоархіви зі спогадами з минулого. Або ж

0: старі фотографії вміють говорити голосніше за нас. Саме на них ми справжні, маленькі, щирі і беззахисні. Там ми ще відкриті і віримо всьому і всім. Ще не здогадуємося, як багато доведеться пережити. На фото це пісня про те, ким ми були, і про тих, ким є зараз. Про відстань між двома версіями себе і про те, що ця відстань називається досвідом, силою і життям. Саме про це заспівали Стася і Хаз у своєму спільному треці на фото. Мене звати Олесь Кальмук, а це була програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: По рекламі.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто живе по берегах Рати, Бугу, Полтви та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками. І сьогодні в нас 8 червня. У цей день, у 1899 році, народився Микола Гулак. Український дворянин з козацького роду, студент-юрист, який у Києві подружився з Миколою Костомаровим і Тарасом Шевченком. Разом вони створили Кирило-Мефодіївське товариство. Збиралися і мріяли про те, як Україна могла би бути вільною у сім'ї братніх народів. За це їх російська влада заарештувала. Гулак героїчно тримався на допитах, товаришів не видавав. Рік він просидів у в'язниці, потім працював під наглядом, і тут Гулак відкрив у собі талановитого математика. Він писав книги з геометрії аналітичної, з вищої математики, писав шкільні програми, а ще трохи перекладав грузинські поезії. Хороша була людина, навіть математики в нас були в нашому національному русі. Історія одного дня.

Привіт! Я Роксолана Квітка. Щовечора я читаю казки вашим малечам на радіо. Але сьогодні я хочу звернутися до тебе, до жінки, яка втомлюється, але продовжує любити. Тепер у моєму ефірі є хвилинка, присвячена тільки тобі, без порад, лише з підтримкою. Вмикай вільне радіо, знаходь свою хвилинку спокою разом.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: По рекламі. Вільне радіо.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібошин.
2: Раді вітати наших слухачів!
3: Привіт-привіт усім!
2: Ірино, скажи нам, що таке man?
3: Чоловік.
2: А як щодо woman?
3: Жінка.
2: Child.
3: Дитина. О, всю сім'ю склали.
2: Все вірно. This woman is beautiful.
3: Ця жінка красива.
2: То як скажемо красива?
3: Beautiful.
2: Ти знаєш, вчора дивилась такий класний фільм, і головний актор був справжнім джентльменом.
3: Ой, почекай, а ти знаєш, що джентльмен також від англійської?
2: Man, вже ми сьогодні сказали, чоловік, а gentle?
3: А gentle означає ніжний. Ніжний чоловік, у нього гарні манери поведінки, тому й джентльмен.
2: Класно і цікаво.
3: Тому вивчайте англійську разом з нами.
2: До скорих зустрічей!
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів «Pro English School».
1: Місто Жовпа, вулиця Львівська, 41.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця – Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама. Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.
2: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Одного вечора чоловік вирішив приготувати для дружини вечерю. Хотів зробити сюрприз, довести, що здатен, створити щось особливе, але все пішло не за планом. Макарони злиплися, соус пригорів, дим заповнив кухню, а стривожені сусіди почали стукати у двері. Але дружина, коли це побачила, лише усміхнулася, відкрила вино і сказала: «Головне не те, що на столі, а те, що ти хотів зробити цей вечір особливим».
3: Реклама.
2: І дійсно, іноді справа не у стравах, а в емоціях, які ми вкладаємо в цей момент. Ресторан «Копа» створено саме для таких теплих вечорів. Затишна атмосфера, м'яке світло, аромат свіжих страв, уважний персонал – усе, щоб ви могли зупинити час і насолодитися спілкуванням. Меню поєднує домашній комфорт і сучасний стиль. Улюблені класичні рецепти з новим звучанням. Тут хочеться залишатися довше, розмовляти, сміятися, ділитися історіями. Ресторан «Копа» – це не просто їжа. Це місце, де народжуються щирі моменти, які зігрівають серце. Свято в деталях.
0: Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо. Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент.

Лично с вами я, Виктор Заславский, уличный пассажир жовтевских маршрутов. Сегодня у нас 8 вечерних понеделок. Усі з початком рабочего тижня вітаю. Завтра 9 червня, вівторок. Температура завтра має бути від 14 до 25 градусів. Тиск 742 мм, вологість 43%. В день наростучі хмари з'являться, на небі лише що ввечері розсіятися. Ніч рано пройде без опадів, в день може бути дрібний дощ. Але навіть якщо він і буде, знаємо ми ці червоні дощі, то до вечора мало не скінчити. Отже, приємного усім понеділка, нехай серце наше не сильно крається, така наша доля, гроші самі себе не заробляють, потики на фронті самі на себе не задонатять. Отже, думу крутих землю. Партнер програми «Приправи світу».

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.
1: Всім привіт, тут Вадим Красноокий, гурт Madheads. Ви слухаєте нашу пісню про любов на вільному радіо Королівського міста.

0: забуту.
1: Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Христос посеред нас є і буде. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. Так ми промовляємо кілька разів на день, коли молимося. Так навчив нас молитися наш Господь Спаситель. Отже, ми подаємо вам щоденного хліба життя, яким є Боже Слово. Часом ми вибираємо теми, котрі не є читані безпосередньо з Біблії, а є лише плодом євангельського життя когось із праведних людей. Думаю, без перебільшення буде назвати людиною або праведником 20-го століття папу святого Івана Павла ІІ. Його життя повне випробувань і викликів, боротьби і виснажливої духовної праці. Він залишив по собі щедро засіяну ниву Христову, котра рясно колоситься плодами Святого Духа. Земний шлях папи Івана Павла ІІ завершився 2 квітня 2005 року. Тому пропонуємо вашій увазі 10 заповідей миру або спокою, ми кажемо, святого Івана Павла ІІ. Це ті рядки, які варто читати щоденно. Я порадив би вам, дорогі слухачі, знайти собі в інтернеті ці заповіді і таки вивчити їх на пам'ять. Вони допомагають застосовувати Боже Слово в повсякденне життя. Отже, 10 заповідей миру святого Івана Павла ІІ. Перше. Саме цей день я хочу прожити, не намагаючись одразу вирішити всі життєві проблеми. Чи вам коли-небудь доводилось бачити, як працюють малі діти, чи юні хлопці, чи дівчата? Вони хочуть робити щось з великим розмахом, носячи непосильні тягарі, щоб добитися якнайкращого і якнайшвидшого результату. Проте деколи розсиплять по дорозі щось, зроблять неякісно, народі кажуть косо-криво, аби живо. Потім, звичайно, самі незадоволені своєю працею. Досвідчений праведник каже, що неможливо вирішити все і негайно. Дещо вирішується легше і швидше. Інше потребує терпеливого чекання чи праці наполегливої, інколи тривалої. А ще дещо треба розбити на дрібніші частини і долати поетапно, набираючись при тому досвіду і практики. Але у всьому треба уповати на Бога. Тож перша заповідь каже, саме цей день я хочу прожити, не намагаючись одразу вирішити усі життєві проблеми. Друга. Саме сьогодні зважатиму на свою поведінку. Буду привітним до людей, не буду критикувати, виправляти і вдосконалювати нікого, крім себе. Треба пам'ятати, що так як зовнішній світ впливає на нас, так і ми впливаємо на все нас оточуюче. Наша поведінка є відображенням нашого духовного світу. Мені доводилось зустрічати людей, котрі постійно всім незадоволені, все критикують, намагаються всіх нагнути на своє, перевчити, удосконалити. Чому воно так є? Та бо вони самі незадоволені собою, але бояться собі в цьому признатися. То що ж робити? Треба робити те, що каже святий папа. Будь строгим до себе, вдосконалюй, змінюй, навчай себе та будь поблажливим, привітним і щирим до свого ближнього. Ось так. Друга заповідь каже, саме сьогодні зважатиму на свою поведінку. Буду привітним до людей, не буду критикувати, виправляти чи вдосконалювати нікого, окрім себе самого. Третя заповідь. Саме сьогодні буду щасливим, усвідомлюючи, що я створений для щастя не тільки у вічності, але й тепер. Є лише один світ. Людині важко прийняти ту правду, що існує невидимий світ, котрий є вже тут. Думається нам, що ми матимемо відношення до цього невидимого світу лише тоді, коли закінчиться видимий. Це правда, але це лише частково правда. Людина є унікальним Божим творінням, бо вона живе одночасно у світі видимому і невидимому. І це треба собі пам'ятати. Папа закликає бути щасливим навіть від самого лише усвідомлення, що я є нескінченний, і що моя нескінченність почалася вже тут. Ще коли я живу у світі перемін і скінченності, я нескінченний. Оглянися навколо себе. Приглянься уважно до свого життя. Завжди є підстави бути щасливим. Бо щастя не мешкає в географічному чи часовому десь, а воно є в мені самому. Це Бог заклав у тобі свій образ і подобу. Будь щасливим, папа каже, я буду щасливим від усвідомлення, що я створений для щастя не тільки у вічності, але й тут і тепер, бо справді є один світ. Четверта заповідь каже, саме сьогодні підлаштуюся під обставини, не прагнучи, щоб вони підлаштувалися до моїх бажань. Це не означає, що людина не має бажати змін, зовсім ні. Мені доводиться провадити паломницькі групи до різних святих місць. Завжди починаю наші подорожі молитвою, а потім намагаюся людей налаштувати так, щоб вони мали максимальну користь з цієї святої дороги. І ось що. Першою обов'язковою умовою є прийняти все так, як є, без нарікань і невдоволень. Бо так вибудовуються високі пороги терпимості, котрі не дають, щоб в наше життя вливались нечистоти агресивного безбожного світу. Так ми даємо можливість Богові змінювати нас. Якщо усе було за нашими бажаннями, то світ зійшов без розуму. Це дуже корисна заповідь. Саме сьогодні підлаштуюся під обставини, не прагнучи, щоб вони підлаштувалися до моїх бажань. Бо я реально буду нещасний, бо ніколи обставини не можуть бути весь час такими, якими мені б хотілося. П'яте. Саме сьогодні відведу кілька хвилин свого часу для читання. Як їжа потрібна тілу, так добра книжка потрібна для духовного життя. Що ви читали останнім часом? Мабуть, новини в інтернеті, пікантні подробиці третього шлюбу з п'ятим чоловіком якоїсь згасаючої шоу зірки, чи деталі війни, чи кримінальну хроніку. Це ціла біда з людьми, що не читають доброї книжки. Не виховуються діти на святих ідеалах, не підтримується чиста етнокультура, а скоріше споживається інформаційний продукт сурогатних сучасних субкультур, котрі часто і сповідують свавілля, насилля і смерть. Може хтось скаже, не читаю, бо не маю часу. Не обманюйте себе. Проведіть собі такий експеримент. Котрийсь день зафіксуйте похвилинно, буквально похвилинно, що ви робили від ранку до ночі. Дайте оцінку кожному дню. Вивільните стільки часу для читання, що можна буде паралельно навчатися ще й в академії. Скажете, що читати? Найперше, треба читати книгу книг, Біблію. Потім є багато цікавої художньої літератури. Я радив би почитати «Кво Вадіс» Генріха Сенкевича, «Бен Гур», «Фараон» Болеслава Пруса, історичні романи про наші національно-визвольні змагання. Це важливо є? Саме сьогодні, каже папа, відведу кілька хвилин свого часу для читання. Як їжа потрібна тілу, так добра книжка потрібна для духовного життя. Шоста заповідь. Саме сьогодні зроблю якийсь добрий вчинок і нікому про це не скажу. Зауважте, папа не каже робити таких вчинків багато на день. Насправді, нам не важко робити добрі діла. І сподіваюсь, ми їх робимо. Але акцент в цій заповіді покладений на другу частину речення. Тобто, нікому про це не скажу. Це вже трудніше. Це вже трудніше, бо нам хочеться про це комусь розповісти. Нам хочеться сказати про чиюсь реакцію на наше добре діло. Створити публікацію в соцмережах, чи хоч якось зафіксувати це в аналах історії, бодай нашої приватної історії. Я недавно чув, як один 40-літній син з докором згадував своїй старенькій матері, як він допоміг їй колись зробити якусь там довідку, щоб вона могла виїхати в Італію на заробітки. Він з такими докорами і претензіями до неї говорив і нагадував, що здається, що вона тепер повинна за це віддати йому пів Італії. Нікому про це не скажу. Саме так людина стає милосердною. Зробив і забув. Пригадайте собі святого Миколая. Саме тому в нас виробилася ця традиція на Миколая дарувати дарунки вночі. Зробив і забув. То шоста заповідь звучить так. Саме сьогодні зроблю якийсь добрий вчинок і нікому про це не скажу. Сьома. Саме сьогодні зроблю щось, до чого не маю жодного бажання. А коли почуватимусь ображеним, не виявлю цього. Ну, напевне, не просто полюбити там косовицю чи заготівлю на зиму дров, а є такі речі, в яких ми і не дуже маємо знання чи навики. Ну, але найтяжче є зробити щось доброго чи корисного у сфері стосунків, особливо, коли ці стосунки є трохи розладнані. О, якісь такі ускладнені обставинами чи особливістю характерів. У нас так інколи буває, що когось хочеться обходити десятою дорогою, бо від цієї особи виходять одні проблеми. Тут святий папа радить зробити хоч щось доброго, не виявляючи власної образи. Це допоможе зцілитися від образи, а відтак стати вільним. Тому є ця заповідь саме сьогодні. Зроблю щось доброго, хоч не маю до цього бажання. А коли почуватимусь ображеним, не виявлю цього. Восьма. Саме в цей день складу собі детальний план. Можливо, не буду його детально дотримуватися, але так спробую виконати два правила. Не буду поспішати і буду рішучим. Не можна своє життя жити так, покладаючись лише на бажання чи небажання робити щось чи досягати чогось. Ну, уявімо собі, що скрипаль бере в руки скрипку лише тоді, коли має відповідний настрій. Ну, чи стане він віртуозом, як думаєте? Думаю, ні. З кожною технічною помилкою бажання продовжувати гру згасатиме, а згодом взагалі пропаде. Накресливши план дня, ти для себе визначаєш курс свого власного життя, напрямок свого руху. Тебе не зможе заплутати чи обманути будь-хто. Про це, до речі, каже і психологія. Людям, особливо в стресових ситуаціях, в депресивних станах, рекомендують складати план дня і звіт проробленого. Це всього лише психотерапія. А папа говорить про духовну самодисципліну. І ще одне. Не можна ставитися до свого прописаного плану дня як до чогось остаточного, незмінного і непорушного. Тут радить нам папа бути не поспішним, але рішучим. І ще. Обов'язково впиши собі в щоденний план твого життя три головних добрих діла. Молитва, піст, милостиня. Може, не всі три зробиш, може, не в великій мірі, але хоч трошки, хоч щось зроби за цей день. Каже він в восьмій заповіді, саме в цей день складу собі детальний план. Можливо, не буду його детально дотримуватися, але спробую виконати два правила. Не буду поспішати і буду рішучим. Дев'яте. Саме сьогодні буду сильно вірити, навіть коли б обставини схилили мене до чогось протилежного. Бог піклується про мене так, ніби на світі більше нікого немає. Немає на світі людини, Віра, якої не зазнала б кризи. Ну, просто нема. І скажу вам, це правильно. Дуб щораз більше розвиває свою кореневу систему в ширину і в глибину ґрунтів під дією вітрів, що тиснуть на

0: означає, що Бог вважав за потрібне, щоб ти набув саме такого досвіду чи такої свідомості. Повір, ця свідомість чи цей досвід є тобі дуже і дуже потрібні в майбутньому. Але поки що про це знає тільки Бог, а ти лише сильно віриш. Прийде час, і віра обернеться в знання. Це все є в Божій батьківській любові. 9. Саме сьогодні буду сильно вірити, навіть коли б обставини схилили мене до чогось протилежного. Бог піклується про мене так, ніби на світі більше нікого немає. 10. Заповідь каже: саме сьогодні не буду нічого боятися, особливо не лякатимуся радості та всього, що красиве, не боятимусь вірити в добро і за все дякувати, адже все є Божим даром. Ви знаєте, що страх дуже сильно впливає на людину. Це, здається, ще Геббельс сказав: якщо бажаєш володіти народними масами, то спочатку їх добре налякай, підкинь їм таку ідею, щоб вони боялися, а потім роби з ними все, що забажаєш. Ну і саме так почалася агресія Росії щодо України. Їхній вождь розвинув теорію про український напад на них, а це небезпечно для Росії, ну і так далі. Вже далі знаєте, що вони там тепер говорять, що Україна мала нападати з дуже багатьох напрямків, і так якби їй нічого було робити. Страх змінює свідомість. Пригадайте переляканого Адама з Євою, котрі заховалися в кущі від Бога, щоб не виявився їхній гріх. Папа любив красиве. Папа абсолютно не був розкошолюбним. Абсолютно. Але він любив бути в горах. Він любив споглядати воду. Він любив цей світ. І то єдина причина була, чому він цей світ любив. Бо це Боже творіння. Він каже, не треба боятися цієї краси. Не треба боятися любити це, радіти цим. Не боятимусь вірити в добро, каже, добро з великої букви, і за все дякувати, адже все є Божим даром. Браті і сестри, якби ми так собі завжди пам'ятали, що Божий дар – це
1: те, Жовкві, 9 вечора.
2: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.
0: І знаєте, для кого? Та для нас з вами. Тому не треба боятися нічого. Чи ви помітили, що кожна заповідь починається словами «саме сьогодні»? Саме сьогодні. Папа каже, це не заповіді на завтра. І це не є, ці заповіді не є мірилом мого минулого. Це є на сьогодні. Роби це сьогодні. Це змінюватиме тебе, і так буде змінюватися світ. Знайдіть собі ті заповіді в інтернеті. Правда, там може бути 10 заповідей сили Івана Франка, 10 заповідей бізнесу там Стіва Джобса, чи ще якісь інші. Ну, це ціла хмара є там. Але ви собі знайдіть 10 заповідей миру святого Івана Павла II. Хай вам щастить, браті і сестри. У всьому Богові будьте вдячні. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця

0: Івана Назаркевича.
1: Вечірня казочка для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
2: Казка про Світланку та чарівного друга. Жила-була дівчинка на ім'я Світланка, яка понад усе на світі любила розмовляти. Але була в неї одна звичка. Світланка часто перебувала інших і зовсім не вміла слухати. Коли мама чи друзі щось розповідали, вона відразу вигукувала: «А я? А у мене? А я знаю краще!» Одного разу, збираючи квіти на галявині, Світланка зустріла дивного звіра. Він був схожий на пухнасту хмаринку з довгими вушками та великими лагідними очима. Це був вухань-послухань. Світланка відразу підбігла до нього і почала тараторити: «Ой, який ти кумедний! А ти знаєш, що я вчора бачила? А в мене є нові черевички. А ти вмієш літати?» Звір мовчав. Він лише злегка ворушив вушками. Світланка говорила і говорила, аж поки зовсім не запехалася. Тоді вухань-послухань дістав маленьку дзеркальну мушлю і простягнув дівчинці. «Приклади її до вуха», – тихо прошепотів він. Світланка затамувала подих і прислухалася. У мушлі вона почула не шум моря, а голоси своїх друзів, мами й тата. Тільки тепер вона почула, що мама вранці була втомлена, а подружка хотіла розповісти про свого хворого котика. Світланка зрозуміла, скільки всього важливого вона пропустила, бо слухала лише себе. Дівчинка подивилася на вухання і вперше за довгий час просто промовчала, усміхнувшись йому. Звір лагідно торкнувся її руки. «Ти почула світ, Світланко. Тепер світ захоче почути тебе». Коли дівчинка повернулася додому, вона не стала розповідати про пригоду відразу. Вона підійшла до мами, обійняла її і запитала: «Матусю, як ти почуваєшся? Розкажи мені». Мама посміхнулася, і Світланка відчула, що ця розмова була найприємнішою в її житті. Повчання діткам. Любі хлопчики і дівчатка, природа дала нам два вушка, і лише один ротик не просто так. Вміти слухати – це справжня магія. Коли ми уважні до інших, ми відкриваємо для себе цілий всесвіт цікавих історій та почуттів, які раніше не помічали.
1: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

Історія одного хіта на вільному радіо. Якщо ви стоїте в автомобільному корку і думаєте, що в ньому можна хіба що даремно втрачати час, ви дуже помиляєтеся. У корку можна зробити щонебудь корисне, наприклад, написати класну пісню. Власне, саме так вчинив Кріс Рі, який написав в подібній ситуації одну з найкращих своїх пісень – знамениту «Road to Hell». Одного разу ввечері він застряг на лондонській кільцевій магістралі М25. Ця дорога колись вважалася однією з найбільш швидкісних, але пізніше нескінчений потік машин так ускладнив рух, що її жартома почали називати величезною автостоянкою. Стоячи в цьому майже застиглому потоці, Кріс на аркуші паперу накидав текст майбутнього хіта. До речі, в 2010 році музикант продав з аукціону той самий листок, на якому він, перебуваючи в корці, записав тільки що складений текст «Road to Hell». Виручені кошти він перерахував до фонду, який бореться з раком у дітей. Так що корки при правильному підході можуть бути вельми корисними. Well, I'm standing by a river, but the water doesn't flow.

Це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

Рада. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили, подобається, клас, уявіть, ще поки є час. Ти втомився, не твоя війна, коли

подобається, клас, уявляйте ще, поки є час. Якщо чесно, трішки смішать ті, хто думають, що від експресу на той світ захистять гроші. Це наївно, як думати, що військові нічого не бачать, бо поголовно всі тупі і хороші. Два громадянства рятують приблизно, як іконка в кабіні маршрутки. Ефективність захисту, як у молитви, коли FPV прилітає межі очі прямо в будку. Помста, відплата і образа не мають терміну придатності, неодноразово доведено. Мі-6 ЦРУ Мосадом. Українці більш вибагливі і стримані. Від вибухівки і кулі зазвичай не рятує посада. До речі, ще є суміш, Бейрут непогана. Бачив сам, конкурує з напалмом. Головний інгредієнт – селітра. Такої в кожному сільськогосподарському магазині повно. Рецепти, пропорція елементарні. Порада безкоштовна. Не можна злити і ображати тих, хто втрачав друзів, бачив штурми, при цьому знає, як ставити розтяжки. Помножте це все на стан, коли на душі від поганих новин стає тяжко. В принципі, що робити зі зрадниками? Військові покажуть, кінець війни для когось означатиме лише нової ротації старт. Повірте мені на слово, у кожного з нас є свій власний список. Арії Старк.

0: Rada.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

0: Friends. Там, де звучить справжнє, там, де межі стираються. Це
1: не формат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Не формат.
0: Слухай серцем. Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Quest Pistols». Культовий український гурт, який дебютував у 2007 році на проєкті «Шанс» з піснею «Я устал». Їхня музика поєднує поп-рок, денс та елементи електроніки, створюючи унікальний стиль, що вирізняється енергійністю та ексцентричністю. У 2022 році оригінальний склад Антон Савлєпов, Микита Горюк та Константин Боровський возз'єднався для благодійного туру. Вони випустили україномовні версії своїх хітів, демонструючи підтримку української культури та мови. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

Там шматки так стильно м'ясо знайняли.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв. Честь і слава!

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Вільний не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про Русю. Першу поп-зірку незалежної України, яка в 1989 році буквально вибухнула на сцені, поєднавши українську мову з танцювальними ритмами та сучасним звучанням. Руся, справжнє ім'я якої Ірина Поривай, стала символом нової епохи в українській музиці. Вона першою серед українських виконавець зібрала аншлаг у Палаці спорту, довівши, що українська поп-музика може бути масовою та конкурентною. Музичний стиль Русі – це мікс попу, диско, танцювальної музики та елементів фольку. Її порівнювали з Мадонною та Самантою Фокс, але вона залишилась унікальною завдяки україномовному репертуару та глибокому зв'язку з національною культурою. Її музика стала частиною культурного коду покоління, що дорослішало разом із незалежною Україною. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!
1: Ранковий довбуш за вікном. Крохоче глухо, флюгер в нуль. Вітру нема, як не було, лиш чайник на вогні під буль. Перегортаючи сторінку календарних буднів вкотре, бажаючи побачити кінець своїм зітханням вдосталь. Ненависно вбиваю в собі тягу до нервових станів. Перемикаючись від розуму до тіла граней, прагну побачити, що реально, що фіктивне в цьому світі. Продовжую мінливо пити закип чаю, а далі тиша постає.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.